0: Dogbe me fio o sewe nona e izon do ton e
1: nu de nu me de na yon se gon eno kosi
2: e wa do na me
1: eno jolo ye chobo o ye kun ka mo
2: na mo pere ai da obi o
1: e te kanango e bu po sun sunu re ton fala fo
2: e dia
1: ale mi mo kele ma pon o sunu we o
0: Atongo, wa ingbedo nou me ran, gbete ou ton, e do, jagbe wa nou